0: Bun, Anton mi-a bit. Spic fama. Bun, mă pregi.
1: El că come. El mai vero că cu oruneli. Eu me mai notin. Ce impara ce au e ce a bit. Ce au apau e ce el mio. Ce au atec meu tiano. Eu m twin king e ci romba la man. Eu
2: iu tiano cu man. Ue juli ki toc tic. Che eu me mai notin.
1: Ue go beri piera boru. Ia bun, Anton mi-a bit. Spic fama.